0: Jamen så, det er så, det er nært mere om begge støtte begge på det, at det nu er ikke stedt mere om det, når Nintendo er mugtis, William Fontaine, intervenant kommunitaire et culturel, et oui, non, non, det er jo det sådan, tu har jo et n'a godt regardé ta program Miska, puis Miska, jeg vil ikke stedt der. Jeg kan nu det sådan nok have det, når man er kvæk, William.
1: Kvæk, kvæk, så må jeg gøre det, når man sidder på hokker, der er bestemt, vi nu den der, der må gøre.
0: Så er sidst på bedre, Тэ нэ шка мадын уйд нэмэн тэбэйгэн тэ зит баадын сту ята. А ускэтэ гуан тэ баку гуэд ваку гуэд замданча чэгэ дят ситтам нинамэ лэ программэ га дэтэ хуидан мэшка пи мэшка ичтэ уча чэгэ дят ситтам нина чуане.
1: А ха пи мэшка ичтэ у мокэ хуидан пэшка мэшка хуидэ. Эг хаш пэкстэ дэ дэ пэнэш пэ студант мэшка. Embedi si hoen patete te tenuješ, ustejš, vasedeš pa što odroneno mška. Enet mška, že jih nagun, dženka suanut, vased, usnič šut, vahat mak maljutenan, kot nuahu kot vas hajde da bnehet, vas nih nuahu pdetet. Enet mška, jih nagun, že či nestudeč guan, uav da degnu, že či ueno ni eno jena, hafak se dinakšte, Max je peskábete, ta neuhodčí, to kde neuhodčíme, kde neuhodčíme. Max nemenuje, že je huga náhoda, že je o nemenu, že je pro hodčí šendíš, protože si vende iníva nečítáte. Max net meská, že ne o, že je pníbený, má matně dánci tu dán nemen, že je mutan iníu, na promoci, na vím, protože si vende má na prevenci, na suicid. Kde kde náhodně
0: Mm-hmm. Na náka mesta detka i vás je otevnou, kde te dání byna?
1: Na 2015 už jsme na kota kodan, my jsme i not margun, my jsme jde poněš, pos ne poněš, ne už tejš, na odně svisi, jdeš poškáš toho, kde to vahat, mak mali ten up. Há, kde by nějak mesta, kde Теж пъща за бъднет маха да удихна от на мен не маха да удихна и на млада Аврил бега биха. Но виж на Глашко и не урн лахфиш не си урн мак на пмута на имунди на джиншкот, качкот на джуджуат. Та мог да урн ласа дета до мак куха бъчега на лавите ният мак фейсбук да бъща. Ако не кът на охунаната, мъдни на охунаната на хош, Vlastně, co dává dánu, jenže si jde hýbenu, ješ neonu, neonu jde hýben, mat nestanu, ješ škod, mat nekotnu, že ješ na besetný výsíhan, že jaké nemenu, každý nohu nám dal, jenže kot to kot nrákám, da informáciu, že škodanu, že si živá vidmánat, tanče vy hýbedáhat. Niho, nemenu, niho, každý škodanu, kot má můjt na noc, že Уга на удани кеп консолидацион де кеп на гадуза. Мамо и тано, че е турна тези активите. Не мен маят на стога ендишкадя, че ако не ви на отнагнута бихман, че е ни хеджихебно денган, че е мешкаят, но и хамон де пега шкодмаджа, че е шкодмане, че е мешката. Мак не менуят на шкодмадихна, че е ма на гадихят, на гадана пега Ниш ми чопе гунде гот на паят и епе нихе джихел ми сила. Ено мен ма мастен за гунде гот кошпана, но от пек што е да джихел на кошпана. На кошпадан мен джиш гот нуахо ни хвасе, че стуан ваш ни нуахо педедет ушко обихан. Мак бази сивен Мириел нихо бази сивен рапортеру деди не ба шкло да ба мешкну ги гопнибане гаджи пистачмут. Man je men jat potu huk men da bini vgad net pega le deuxième calendrier. Da mon ebet reporté do dan. Et men no ma jat witen men eska na zwa witman teh na gud men chi huk ne dit ta jat. Da gud nipen jat in soare reconnaissance tistua sta nu nje nu da do dat mishka se zi uden soa manet ga di stat da mishkoa nu ki abet. Мане мене с мащите, че бега биха му да инаган дишкабна, иначе че маму ми чият, ма че жуден отнаган от еймоно, че жи етото мандан от мишка.
0: William, chico is mtchigwan nas neo no i de hotte ma ha do di hetta nas de nui skot kut nuna beut a kut no hunando anamni chini ham wi ko spuche muk pu snu chico spadiando
1: Aha, me squatter, neon, to have dinner, specific one, wa was spit. Can we, Miss Quinn, and put
0: Jeque o tatmani jencha pe go ponis ku tu hua pada muta
1: Aha. En me jetu na na tan ni ga sto na os os ga na ska da mo kem jetu na na wa na men jis ta ta panu ta ta en na hon ji che go ga ku ti
2: Jin na tan ga ni ga de na na mo sho
1: Ni no skut ma di no de ma na ga di no when you go to the Majijan Shah, he's got to do that. Or Hamba has to scrub at the Mutsa, poor Registrant, poor. Puts a Mutsu one me that would.
0: Mhm. Poor no more than what such one to be mamma than that. Mhm. Sabanuni, Sabanuni, hey, big stoot at the Jihok Muka. The Maya Jinano, at the Mudano, at the Muscano, Magnavi, that's the Hirata, Tunisia. Nigga, I know, as even do that, you know that.
1: When he not me, I'm the sea hoings, I'm do daddy known, and the Motenan Kagana Egospiate Majinapita daddy Guguanas, a Shagamaji Hucker, no tenant, the Behmanish Capo Hiat, Ziji, Aim Yayat, Ziji, and Betuahiat, Magudin Ziji, Mam Shut when Minano, which one we have Boguhenda Kagan, Macwenwit, Situata, Macstemona, Bastana, and Ment Kazichi, Aim Yayat. When we not quit Bohiat, Mishkana, Hagigan, the Tana, Capitan, Bake, New Shaji, the one. When it Mishkona, many Capitani Tanoja, Tano Majenda, one wouldn't see at so screen, Maga, Ton Manana, wouldn't treat Ponsaji, didn't get much we twin the Gawinza, but then the Hinga, a Wehamo the Hing. Governor Spas Mesquat, Nasimot, and Majita Catu, that Majit wanted to prescribe me the hotel to New Notch, prescribe the motto de Inyono, Ena Winnet yet. Mac Maji thought a sorcerer as on the California, Sihuan, and Mr. Him Notch. Would he summon the banana, would he win the bay with Bush, shook the hook, choose Quinan, would Mognade thing, and ultimate to Mr. Yajinja, poor pay with all now with in you. Like when he now would quit the one other day, Jimanaga head with Nina Bosch, the banana managa headman, Jen got the heading, you see her. Mogmarin, the Jihad, and you had your head, Mr. Jihad, and once a Japanese at whose need children was it, we know it's a matter of each war, and only in our good Miska. Gaji, Jimanaga, the head, I won't know hush. Money good to an old Nepi, Chagam Hanu, Hanu Nepi, and when yet Jimmy Chanan, I won't money got Jimmy Chanan, but you see when I won't go Bab Nanunza, they won't get now, which he got what we done, won't get Christmas squad. Go on the Bab Nan, the Menon, the Nan, the Behind, the Nan, especially Jimmy and Daddy had on Jimmy Chut up, make it as you won't sit the mother, Christmas squad, Gahagan. Mak wani baji siwan cha chukula bui wana tam na mandane shikamda wasa chichi maamu itiya chichi chuhu diha pshish wani minat kwa chata wuza chapan chichi na ajiwe ta nanu cha mishita manu wawo ta sende mishko shkat na mena enda paano ta mok chaka enda gana wita no wani hina adni na pega jihak na di ebi mat
0: William, est-ce que tu sais que Jean, est-ce que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as
1: Odot taiten ma mok mje donu koca ben da digen in ma net ogun da de projeja ego spana not. No te digen in jeji ita da. Ke odot taiten ma mje misi heng jeji na aden da tsang ka haga. Mishkut mje dut kundu ta tashna bogo hendi di jeji ne de na gut da sun jeji da du mahat da sun de ingo da wegen wahat mat malutana. Egmund ist bei dir zu hören, es bespricht du, der du spürst du gut mischka, hast du gut was, nie hast, gut was du an der Tenagin, du spinnst, du spinnst. Ega nur am Dihingen in, es bis da, Jan und Ke, Mahdu Ebnun, und das sind der Mungen in, ja, Egmundigen in, Aho Bestamane, die, wie das Sam Rogen, wie das Sam Mannmann, was ist.
0: Ke, mein Minat,
1: Ich bin in der Not.
0: Tennis Kamadan, Kadio de Montevegan, Tadi, Widmoyate, Whitney, le Programm, Hingadet Muska.
1: Nobody we have Motti, not and Jenga de Demojan, we watch, we are Madoka Lutone, Kaluto, do I mean, with minute, a montage video. Des petits nageoires, William Fontaine, intervenant communautaire et culturel. On est aussi nageoires, mais tout n'y a jamais une chaîne autre que de mon genre. Il y a que mon genre que tout est innota. Et nous hamotes aussi peut-être nageoires, peut-être ma papa qui est innota aussi maman tendance aussi. Peut-être on a gardé d'autres sur nous de qui est innota si on a tabou de tuer manuel nous en détate nous mais Это тут пешка, потом тебе и пути, и это тут они.
0: Ценескамаден, тебе ими номи дат?
1: Ценескамаден, нет.
0: Яме. Его нега петва, кэми Уильям Фонтенча, и вы нанду, тэцэн интервенант коммунитар и культурел, не ну, чуа, уавит магутану, пешка, программ, нежа, кэй васи вот, нену, и кэ, тэцэн, нет, пегонен, шкмо, Уильям Фонтенна.